loko wo muza wanuna u tisa zwi kwakala kwa nga zwoni khwapi hambileswi nga kona mali loko yimbela ke

0051133 tipatsi na hina mayingiseto wa ku rhandza laka ka mabulo lawa hi nga na wona hi karhi hi endlanyana nhlelo wutsongo mayelana ni leswi ku yi veke a ku kumeka ko ka tikonkulu Afrika ko ka mitlangu leyi nga karhi yi yisiwa mahlweni matikweni ya Estados Unidos Canada na Mexico Canada le seka si hi mu bakanyeke hina va Afrika hi ku laka nhlawulo wa Marrocos 3-0 bater e convencer 87 0051 133 3